とにかくな、僕で茶一杯、そのくらいになったら。I know they're mistaken, still I wanna hear it straight from you. 俺は一杯や二杯じゃ済まねえ。気がついた頃にはお調子だ。

0: まっていくか。カラスカートナイターさんなる。おはよう。またお茶をください。2杯なら3杯になる。団子が出るか。酒を飲み。どうする。
1: Kaolin, écoutez-vous.